твоя бич, як мала мі. Крикнуть найголосніше, там сам дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди. Робі ще нездраво. Часами не вім, чим єст то. Чи то, гді врацам, чи теж скот. Чи калькуловать, чи бить фер. Чи гдісь заблондить, чи міць.